فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ

De baş e, bila enerjiya me kêm nebe, bila enerjiya me zêde bibe, ji bo weke ciwan heco jî ku di nav em bêjin lîstê me de tune be, bi rastî jî ti dibêxe wê tiştekî kêm be. Ciwan em bêjin bi sekna xwe, bi tembûra xwe, bi dengê xwe heyra ew pop starê me ye. Em çi bikin, çi nekin, me guhdar bikin ji xwe re. Gotiye roj baş, ez ji Qoserê strana Hemid Karadeniz dibêje ku اگر ون لیخن میگله که کیف خوش ببن و باشله ام افسرانا کو تخواسی از باورم بکردیه نوسا و چونکه به سرانا که کردیه که گیگه گله که خوش مجوار لیخن یا حمید قره دنیزجی شخوا خوشت بجه اما وی که جی قاس که دن بینم پیش بری و بله گهدارین عزیز براستی جی ایرو ام بجن گهدارین ما یکو مساج و پیام خوشاندنه و خواسته که وان جی تام ام بیجن و ها دناف لیست ایمه ده تام جیل هفته براستی جی ام بیجن گوا کن بیجن ایدی پروگرام رونیا روژه ایدی سترانه میجی نیزی که هفت بین و ها خوش دبین انرژیا وان هی سرس به انسانا شیار دکه و ببیوای دکه که ایدی مرو عیش و کارو باره پیشه خواه تا وکی لیخه بقدی نهاره

Bi mesajan eki dinjiyem berdavam kin lebele bi frekansa me ve persiye frekansa ger bajar İstanbul'e be 107.8 lebele saata o xoş u ef frekans frekansa me hem ya Ankara u hem ji ya İstanbul'e le edeneji 107.9 çekiyem avbejin gemasi dinave de heye lebele vekidin tiştekte de tine u le aliye din embejin yani به یک نقطه تنه ام بجن یا انقره و یا استانبول وکی هبه 107.8 جغینی وی ام بجن ادنه جی 107.9 یعنی انقره و استانبول یکی جه که من ایجا بوی شکلی لگلک باجار مشخو فرکانسی ما هنه و تام جی بوی آوائی ون قید بکنی جه کرم آخوا لورا وان فرکانسان امه زنگه زنگه گمه گمه هی امه جه بینن گهدارن عزیز گهدارن دلال بله لالیه دن دیسا مساج پیه منوی که نزوانا جهنه که دن نم بخوینن و چی گوتیه و چی نگوتیه گوتیه سلاو ریز جمالباتا ترت کردیه را از دیار جه باجار مرسینه جه کرم آخوا سترانا ابراهیم خورزی روزا دخوازم باشه که بیاوایت باجار جه مرسینه سلاو خوش مرا شاندیه سر سرا سر چاوا جه مرسین فرکانسا مجید 94.6 بله گهدارن دلال ایجا ایروجی صحبت و محبت همه ویدی صاحبه بهاوره لبله پیشی مساج و پیامین و ماشالله ایرو گلکی هم بیشن خوش هر کس دقیق خوش و باش او بکیف و جوش یار بیه ساعتا او خوش کامهرن چرح به سلاو دنجی هم بخوینن او دوره ام ایدی هرن سرانه این خواه یین درزه دیج خوش خوش گهدار بکن سرانه و هبن دیسا و انجمارا ببیشن حیره گوتی اسلام علیکم روش باش بلال آیدنج باشار استانبول سلاو خواه شانتی سرسرا سرچوارا که کمینی بلال به کایجا مسترانا کدن جیم لیخن و رونیا روش بلا دوام بکه بلا وی آوائی ام بیجن وی کوم و وی ام بیجن تشتیکو و ها خوش بهاورا دکه وینا تاوی دیسا بهاورا می بپیشت ببن بهاورا می گشتر بکن مساج ویش دهرکن اینستاگرام همه و واساپ همه لبرد سوه وکریه

بله گهدارین عزیز ساعتا و خوش حیره اونش کدرا دنیای ما گهدار دکن سر سرا سر شوارا لورا بجنف دنیا جالی که بم بجن اوقا مزن لالیه دن جمله نرن که اوقا بچوک لورا ام الکرده بن دنگه ما دشه هف کرده ما هف دود بینن حیره تخوازی لسریویا لدنیا تخوازی لبنه دنیا که فرق نکه چار آلیه ولات ما جه هرما کردستانش بن خطه و وکی دن جه استنبوله حتا حکاریه جه ازمیره حتا اردخانه دنگه ما دشه کدره و وکی دن ولمه که گودار دکن سلاوی خوام جوارد چیم بیا وی آواشتره ما دنیای که مزن لدر و دوره خواه واکر حتا اگر اون رابن سر اینترنت گودار بکن شخواه جبوه یکی جی ایدی قد جی و مکان فرق ناکه و اپلیکاسیونه که مهه و کارن تیخن تلفونه دیشون کارن برحتی گهدار بکن ناوه و ترته دین لیه و نوه پروگرامش سر اپ ستوره یا جی پلی ستوره او جیه که مره پروگراما داردخه و ان جوه دره تیخنه تلفونه خواه ایدی ونه برحتی و بقلیته که گل لکی باش لحر داره همه لکو داره انترنت هبه ونه کاربن لور مگهدار بکن و امجی به وی آوائی کیف و خوشیه خواه به هفره پار و بکن و خوشیه و گشیه حبیب چتین سلام خوش مرا شاندیه گوتیه سلام علیکم ککه حسن از حبیب قورتالان دبیجه سلام خود شینم و دبیجه چوای باشی از باشم ککه محمد تیجی باش بی جه هوزان آیتاج اصلی خان خوستیه جمه دبیجه گر کون ویستران الیخن جه همو حوال منی اوپراتور بلا ببه دیاری وی ساعتات خوش و قوت بجواره جبو کارکر و خوادکار ارمه امه هم لیخن و هم جی خوبدن بر وی دنگی بر وی گوونده حیران ساعت خوش گوتی اسلام علیکم ککه او زمانه که گله که دریج از گهدار دکم و دبیجه واد جارا پیشی کز وی مساجش دارد شیرم لورا دبیجه که زارو که دبیمه دبستانه و که سترانه که گوونده دجمار علیخمه گله که کیف خوش ببن

Abi ne restoran me wusa am bejin be kefu josh gava ku de chinu ten idi au am bejin josh terna ka jara ka den denge khosa kem de ken kem de ken stran be shme inuna hayra gava ku am bejin tishtaki wa au shkhorat bejin li gora dle khoshi shiro vet gel gora dle khosa sauta kha bango awaza kha de khana nave e bi vi away am bejin av klamen me stran me khosht bin yani ki jan jura agar be gotin bla be gotin brastiji ام بیژن هم اینو هم ای کوین هم رپ هم دنگ بیژی هم یعنی اف او کا گلکی گلکی فر یا استران ما کو هنا اف یا دولمندی ها د بکو ام بیژن پچکی دنج معرف ایدن پرتر حزبک لبلی افنا هر جار چی افنا هر جار دولمندی بی چعبی کوم استران خو بنرن براسی مج حمو استران خو حزبکن پچکی لبلی امج هنا کیدن پرتر حزب کن و می پرتر وان گه دار بکن افجی ایدی قرآن و قاعده دنیا یعنی نه به نابش خواهسا سلام که دنجیم بخوینم به هر و هدی ایدی ایدی جاره که دنجی امی هم دخوازن و یک و خواستیج ما اما یک و مخصیه دوره هنم می وانا لیخن و شو هدی ایدی ام دناف دلیت خن من مرارت ملی خسپو بیستک دنی او دخواز کاتیه باشه سر جواره امی به لنصب یعنی ام نحقیش نکن ام جسترام بشه که ده حباد روشه که دم لینخن یجد پروگرامه که دم لینخن لبلیش خواه گلک جارم بشن من مرارت ام هم لیدخن و هم جی وی گهدار دکن لویدر سر ترت کردی رادیوه باشه سبه دیسا انشالا می به سترانکه وی یادن به سترانکه وی یا خوش امی لیخن گوتی روش باش سلاف قوت به جحمو خباتکاران را گوتی که که حسن بله که که من گوتی استران عمر سلیمان ورنه ورنه اگر کن لیخن جهوال یاسین را بلا بدیاری چورخلو دبیشه که سبه ده دبیشه که دره ده هرتم رادزه بله بله بلا خواوی براوه کاب سکنه ایجا از چپ کم زانین جبو خواوی براوه هوزان مزافر بسم اللی چطو و چند هم به ابمیجن استران بیجن مهنه از ته تسلیمی وان بکم لورا آنجاخ نو سابه ایدی خلاص ناکه گواکو ام بیژن کسی کو ایدی راد زی خواه وانتی امی وان تسلیمی وی وان هر سی استران بیژن مبکن هزان مزافر بسم الله چطو متین توسون ده ایجا هنکی ام بیژن دنگه مزیکه وکه خومو ایدی نابه حیره حرامه وی پشتی وی ساعته ایدی مبکن کو ام ویا براستی جی چیکن و دین پشتی ویجی بلا جوان ایدی ویدنگی خوی خوش بمرا به

بله گودارین دلال ایشا هنک ام ببیشن ستران می یکو هنه وانا جی چو آتن نفساندن چو آنا آتن نفساندن و یکو وکی گلیری جی دینه گوتن چه کرمانجیز چه سورانی ستران می حمو ستران منه و اموان جی دخنه دوره دخنه رایزه وانا جی لی دخن لورا گواکو ام بیشن یکی کرمانج را بز ستران که زازاکی گودار بکه خوش خوش ام بیشن چه خواست ام بیشن جی فهم کر کاره او لالیه کی لبلیم کیف و تعمی چه جد سینم براستی از گله کیف و تعمی جد سینم حتی به امبیشن سوران یمه او جاو قاس زمانه کی می موزیکال زمانه کی می خوش و کبار و نازکه او هر سی زاروای ما حتی امبیشن هورامی تدی او قرکه که وسا ماشالله لسروان گورانی بیشه وان هی معزالله مرف دخوازه که همه بس گهدار بکه بسعتان او قاس خوشه ایش خود دنگ بیشه مهنه خوده که ماسیا و نده خوده وی دنگه وان دنگ بیشه مه هر جار ام بیشن لسر روی عرده به لکو هر کس نتنه ام هر کس چه کفیه بسینه سلاوین وهنه گوتیه که که حسن روش باش ایزمیر سلاوی خوش وارد شینم و دبیشه که ام بردد بر ببر دوام یعنی هر جار بیشم تا گوه دارد کن و خودش ترازی به گوتیه و سر سرم سر چاوه من جبو تجی که که جا جبو ایزمیر 94.0 مسلاوی خواه یه جدلو جان حتا ایزمیر ایشان کرده می که نهال غریبینه کرده می کل دروانه کرده می کل حسرت ولات خونه و هر وها پلان و پروگرام عیده جد کن سلاوی خواه هم جوار جد شینن بله پرسیه گوتیه ون سترانان اون لیدخن بله اگر سترانین که اون ببیشن لبا مجی دی پلی لیسته مده حاضر و آماده بن اموانا لیدخن و لورا شرط و مرجه مجی هنه نزورن اما نزورن و پرحتن اگر سترانت دخوازی هنه که وها حرکت و کیف و جوش دیده هبه و جبو سرس بی ام بیشن مشخوا مرارف مشگرانیا سرس بی جوان نوینین گران جوان لحیفان ایدی مخلاص بکه و امراب نوها بکیف و جوش ببرکت به چهفه که خوش بروگشی بروکنی مرف دنیای بنیره ام سرانه وساد خوازن چونکی حیرا سرانه وسا وی سرس به وی دقه وی ساعته جمعه لازمن

بله استرانن به کیف و جوش یک اون خوازن موانا جی مخصیه ریزه و کامهار نیجا استرانه که خوش به کیف بجوش و جارش برهان توپراخ گوه دار بکن و وکیدن دیسا سلاو نوه مساج و پیام نوه و گوتن نوه خبردان نوه دنگه و دنگه که وقت کریه 20 ثانیه جمعه کرم کن بشینین پروگرام پروگرام محمیه حیره

بلی گدارین عزیز ایجا تم پای خواه بلند کن سکن مکن تنه حیرا ایجا دوستانو چما هم هلبستان دخوینن نویسکارکی آسایی نویسکارک راد و رومانک دسی ست رو پلی ده گاره بنفسینه جارنا هم بشن زیده تر جید که لبله کم زیده دروشک و ساده در باس بات دخوینی حتی تفهم کرد ایجا انسان دوست عیرا لی هلبستوانک ده وکی ملای جزیری وکی فقیه تایران وکی جگرخوین او واتایه که وساد ده معنیه که وساد ده وان پیوان که چند رستهان چند ریزگان لدو هف ریزده که معنیه که وسا کورد ده ام تیر نابن ویدخن ستران ام تیر نابن ویدخن از برا خو ام تاوی فهم دکن او از بر دکن ده چار ریزان ده ده ریزان ده وینا ده کلینه ده حلینه حیره او پیشکشی تد که نفسا ایجا چوا سترانک چوا هلبستک کاره به 500 سالی 400 سالی لسر روی عرده بمینه او حکمت دور ده در تیمینه هلبست وسایه گهدارن دلال آوا کانیا هری پاکش هری پاکه او براقه او جبروه که ام بجن هلبست بنه ستران هاو هلبست گاوا کد بنه ستران ایدی ستران جده همه مرف لیدخه و لیدخه شخواره گهدارد که هنه که ام بجن موزیک و تنبوره جسترومانه جداتینه بره آب ویاوه ریتمکی جدخه نافه و ایدی او دبه تشتکی معظم دبه برهمه که دقاتی ام بجن تشتکی خوش خواه ام بجن وکی ماده که خام ده سمرواده و پاشه تا ریتمه جلیزه دکر ده استرومان جدانی بره اشتاره بو ایدی لذت که اوسا کمرو نجی تیر دبه و نجی دسکنه

هم تسترانه گهدار دیگی و همشی وکر کتب پرتوکه بخوایی ای چونکه او بخوای چیروکه که لبلی بیه سترانجی ایجا سترانه وی جدا جدا خوش و پرتوکه وی جخوای جتعمه وی مروف کاره ده جارا بخوینه

خلیل میره خرابه راد که به رانابه دبیجه ولاد چند جارا گفت مگه که جار که امشب بیجن جبو کسی که ایدی ساعت آن هاتی و رانابن بنی را ساعت ما درنگا ولاد درنگا شیف کرنگا ام ببیجن و ورن سر راد و خواه یا شیرین و دلال کنها دنگ ما ببی آوائی دی چه هف و ام دبیزن چما رادیو اوقاس ام بیجن افسونیه لورا ام بیجن تشتی که ها بر جاو هنه اوانا ایدی تی حکمت آوی نامینه همه تی ببیجی چمکی دی نوا ورده هر تشل بر جاوه تشتی که تدبینیش خواه تدبینی تشتی نابینی ایدی جی پیوت تشتکتنه تنت وینا دا تدخی حافظه خواه لید رادیو ایده نا تدور دا دفکری و ت خیال خواه چید کی تو باکی تشتکی بخیالی تا دو فکری او هیزا تا قوتا تا خیال چکرنه چید به ده رادیو ده لورا از نها هم بشن دنیای که دو فکرم و نها دنیای که دو فکرم ستودیو لالیکی میکروفون لالیکی از او حوال منی تکنیکی زلفی لالیکی هم تف هبرا تشتکی جبرکو دکن ایدی تنه لریک هیه فرکانسک هیه دنگک هیه ام بوی دنگی کارن آنجاخ به هف بحسن و هف دو ببینن ایجا هر سبه گواکو ام بوی که دست بید کن او دبا وکه چه؟ دبا وکه پرتوکه که بی کاغذ که ام لید نیرن دخوینن لبله ام ایدی جانا برانگ دنگی خواه دخوینن فهم دکن یعنجی جه انجاما دردخن ایجا ام به هفره هر وها و پرتوکه دنفسینه لالی که ونده دگرن لالی که جی است.

جام چما چیروکان دخوازن جارنا جروشا که مروو ایل سر روی عرده پیدا بیه مروو فهم بشن لاغره که کن بیه او به هفره جه هفره چیروکا گوتنه اف خبروشک چیروک مسئله متلوک اموانا گله که جه هزدگن چونکه اف به مروه را هر جار هبیه مروو داره بشه به تخمه انسان را اف هبیه ایجا زاروک مجی گما دما راد زن وقت ام زاروک بونجی یعنی اف زارو زیچن وانجی ای وانجی یه دنجی اوی هر جار اف هبه اوی هر جار اف جی حز بکن چونکه تی دقیقه وها دگنه مده هیه دگنه تیگا همو مروفایی ده هیه جبرکو گیان مروف به چیروک تی خودی کرن به چیروک قهرمان ویرک مرف دناوه ورده گلک تشتا هیند به احلاق خوندنه نفساندنه و دناوه ده حتا هم بیش مرف دینو باوریه خواه وانا تفکی هیند به ایجا بوینا مرف کاره دناب حیاته ده چی برتکه این خواه نیشان بده مرف چی بکه لحمبری تیشتکی که وره سره مرفا مرف وانا یک بیک کارش خوره ببینه چونکه او دبن رول مدل مرفا دبن ایدول مرفا مرف بی چید که هنکی دینجی کاره بر حتی و حال پیشی خواه لدنیای بنیره دست بر روش دمه چی بکن چی نکن ام جوان چی رو که گلک جارا ام دیزانه بله گهدارین عزیز گهدارین دلال وزن پروگرام همه سترانین گله که بکیف و جوش لید خشخو حتا انها و دید یعنی گوک و سترانی خوشی و خوست و داخواست کر جی کرم اخوه بلا سترانین به حرکت بن به جوش بن به کیف بن بلا سترانین کوها سر مروه یا ملی مروه جی که مروه به هشه بلا سترانین بیران گیبن میوانه جی به کیف خوشی میش بوه لیخن هروها لی دیسا جی دیش برکو هاتنم ساعت داوی دقین داوی همه سترانه نکی دنجی بچکی ام بیشن وها دیسا نه گران لبله هنکی دن ام بیشن ریتما وان نپرزیده میوانا شن حبا لیخن هم هرن میکایل اصلان هنکی لیخن او جی ریتما که خوش زفت کریه دگدنگو دگدنگو

بلی گهدارین هیجا دم جمارا مسعه شش و حفده دقا نیشانده ده و از باورم که و گله کسا ایدی اون جد کارگی خواه ود قطن هیدی ایدی اون کتن عربی خواه دچن مالی براستی سلاوی گرم ایگو آنا لسر عربی خواه آجوتوان و امجوار بخصوصی دشینین و هر وکی دن ایگو دمالی ده جیمه گهدار دکن هنه های امجوی جیه یا ام سلاوی گرم جی ایگو دمالی جیمه گهدار دکن جوان رجی دشینین براستیش خواه هجمار امه گهدار کرنه جی زیده دی به ام گله که کیف خوشن مجاره مش خواه مجاره که سر حس کرنه یه گفه گو بوسا اون مگهدار دکن ام دوزانون که اونج محس دکن ام جی برا اونجی بزانبون که ام جی گله کی جوا حس دکن و البردلی ما گله که شیرین ان گهدارین هیجا شخواه که ماسین حس کرنین ده آلی کسرت ام جی گله که باندور ده شخواه ما مسته جی گوت گفه گو حس کرنی ام حیز نکن ده جیان امه ده تبلی هف ده به ده سری ده باوری امه کیم ده که گفه گو ام بزنه بین یک جمع حس بکه وسا گو حس کرنش خواه تشته که حسانه جی تنه گو گوتنه که جی دل گفه تی تی چاوایی تی باشه آن جی گفه گو ام جماله ده چین یکی گو لچه ویو لری امه به روژا تی چاوا چویه آن جی گو دوری مه به جی امه بگره تنه مخواست گو از دنگی هیته ببیزم او هیو کن وسا گو حسان جی جمر تیر کرن براستی او جی گله که بقدرن بقیمتن دهیلن کو حس کرنه دلی امه هیم بیتر زیده تر به او پیلا حس کرنه هیم بیتر بلندتر دی بم جبوه که جی نوک شیرت آن جی نوک گو از تشکی جوک یعنی دی مزنایی جوارا دی بیجم گوه دارین دلا یعنی از پیشنیاری اوسا گو جبو کن جهب حز بکن از بوارا پار ودکم حتا گو جدسته و هاد بقنجی تی و بحس کرن کو امنیزی هفدو ببن جبو جیانا که خوش و آشتی و آرامی جی تناب هفدو دا در باس بکن دل نرمی گو تنی خوش ام جهر بکن از باورم کو تشتین خوشی تی کبن نوا جیانامه بله از وزیده نادم سکناندن ای سیوی ستران وره سر رادیوی ترام آمدو وای بویجه کلیان؟

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
1: بله برنامه ما به همو دلالی خواب سترانین خوش و صحبته که گرم بردوام بکه گهدارین هیجا راستی امل سر حس کرنه تشتکی به هم با امل سر وی دپی امل سر وی دشتغل نزباورم که بالاواجی دکشینه یعنی حس کرنه تیخن نواجیان خوش بیر نکن ای رو گوشکی حس دکن وان بگرن دوری وبن و لگل وبن جید تفگر خوده نشانی وان بدن وان هم بیز بکن آن جی لگل وان رونین به ایرو تا روژا تا چاوا در باز بویه یعنی گو حوجداریه تا بتشته که به پیوه نخوش به پیوه دلوان و نیزی هفدو ببن از باورم که هیم بیتر روژا و شوا و ایوارا و خوشتر بگره یعنی وکی هر تشتی ام دور دخن ام پاش دخن گهدارین هیجا دناوا جیانه ده جی مخابن حسکرین اخوش گلک جارا ام درنگ دخن ام دبینش خواه او دزانن نه حوجه کواز بینم سر زمان بینه سر زمان دبه کو او نزانه به یعنی ده سری ده ده و باوی مم ام گل اک جارا جوان دورن ام حس کرن اخو از باورم کو نشانی وان نادن گل اک جارا ده جی ده جیان اخوی روژانه ده جی ام لوان جینا گرن گاو گاو المجی ده گرن ام ده بیجیم کو قد بر آنا ببینه ازی چند کلی دن چند ساعت دن وان بگرن و از باورم کو کم جارا ام لوان بد گرن او جی شاشتیه که گل اکه مزنه ایرو وی دمه وی کلیه از انا بری خواب دم ستران اون جلده و باوی خواب بگرن ستران دیاری وان بکن و جوان را بیجن ام گل اکی جوا حز دکن و کیفا وان جیبه و کیفا و جیبه از بزیده ندم سکناندن دیسته ام گوی خواب دم ستران و جسور جمرا بیجه ظالم یار

راستی سترانین گله که خوشتین سر رادیو اگاو گو اجی بورا گهدار دکم گهدارین دلال گله که اوسا کیفام جوشا من زیده دبلی گو ایگوانر لسر عربا یا جوتوان اجوان را دبی جمعه که شیار بند دستی و براج دیرکسیون آوانه نره نه چه از باوانم که اون گله که بکیف خوشی گله که جیوک مینا که گووند دیده که من نوا دلیمه شبرگو هم دبیجین آرمان جامعه که خوشی ها گهدارین منه جبوه که جی ستنانین گله که خوشویل بنده و بند گله که پیامه نه گوتیه ایوار باش رادویا کردی و گله ایمه سم سوره سلاو و ریز گوتیه همچی سلاوین گم جوه داری و حتا سم سوره دشینن و هر وکی دینش تباهین بازار خارجی دشینن هر روز عمل بندا ونه سترانه که خوش و گشت خوازم زور سپاس گوتی جبو خباتکارین ترت کردی رادیویی اون هر هبن سلاوه و سر سرا سر چاوا بمینن خیر و خوشی ده گوتنه اون جی هر هبن کش مره گوتیه محمد اوجاک جمره اف هیبوکن خوش نویساندیه و گاوه موزیده نادن سکناندن دیسی امی دو سترانا بهورا بینن سر رادیویی و پیشی میکایل استان و مم ارارات ببیجن گره سیرا د داوی د جی سره نو چار ببیجه کابدنه من

علي برخير اللي دايك كاتب حديثا على الله وكان من راس طاب الشير يشوفون تمام تشنينا كلن لوسا تامي وجه تام التبا خبر مدى بيشا دوازي بول مش سوا ظالما ميرجي بكفيلي بالدماني خبيثا لا شوري خوشان ديال كابليا بليسي غريدا بدون ذكي سقصاص يسري بيستر شا عن ميري بسرمان لسردني بيستر ادلو اه اه دای ربنی دما دوازه پرمز دو کوکا داره مقیر یا لامیر فله حاله تاجت برخی تلداد رویا چهار گرشکی دلی برخی سفن گرشکش نفادلی هم قطیا للاو دای کاد برچا شنگیل ادب گلیا گره پشتشی ندو گلیا حسر چاوه دای کاد دادی فناوی جوشکی چاوکانیا زرابن خبرنا مال خرابو شال شابکی علیه پورتو دم خبر نازم رنگی گوشه به گوشه کچه به کچه به گرینه بدم شمله تلال و تلال و باشیا خبر مقز خابس یه بید مگدان بید و چه نردوان هم کشی نمیدم سرچو که حب قاضیان و دوانزه نفتیا دسته شویشان ازباطان افندیا خب آمیم دسته په دکاندار و دکانچیا از بیدم گلی مقضی چیا منی با هونه بخود هونه شال شابکی علیه پورتو نفروشن چند ساله کابگنه جرکی جره دنا

خیلی علی برخید لی دایکا تا دو بیر علی خوب کم قادمی جو لید رسمی تو انگاهی مدستا بشتایی مکبری دو بیر حرچی کسیل گلیه بلیسی ترتی بزانی با علی پورتو

کسی خدا لخیرت نده سی عفدال زینب و آبی محیه که گیت موشار دنیای بگره بو هر رو

صبح نزیب ده بنا قبل برادی خوشوار ده بنا اجا بنا سوگل یزا دگی مختبر جرا ده به شیخ معروفی کرخی آخدر ام یار یار دلی ام یار یار دلی ام یار یار دلی ام یار یار افضل گو قلنگا